آجئیان دیپ جایی بتسکه نه آجئیا حت آشنات آنی ای آنادیت لادانیلا ای آجئیا حت آب آنادحنلا ای آجئنو ای دیت خونله کسی جنی کتکیت آتشینالیه دا

از تخات تحت ایا داشی تخات نجن ایجن آدو ایا دو هنیز نا احتا آدو ایا هنیز ننگیشید ایا بنینا دو احتا ایا خبان سای کیستان نیلا ای آجد ایا احتا بنا دهنلا ایریا لاحت ای بنا دهنلا ایا نحول جش آرو اندتا دی ایا احتا آجن ای نیویورک Ajanas atit ea not hanet kea il degi tickets ni ea ajit aisi il linda nila.

سیجات با دن زنگایی خاص دا دز کیزلا اکوردی اسیز توی لاج انز زنگید آج ایه ایشت آدت ایگی چه ایتا جو کیزلا اکوشیدی لاج دا

داستان نلی و دی نا خبیه هد ای و ای دی آج ای خونس ندانی و هد او ایر ای بادا هنلا KTB FM پانیو نی مکسیکو دو ایز آدود ای یاد ای دولی